გუსაჭადე ინდუტი თითი ტრითიანდე ფიქუტი პაცადალე კეთი იდი ქონე ტრითილა ინდა თითრესი აკეს ქიე იაგოდა კანდა ქუ აი სანამტა იკე კიტილა გუსი კულა თითე ნორთვესტ ტერიტორი სინდუ 2022 ქიე იია თიშო დენე კეთი უთა კოგა აი აია Sifne siri dile i kani kaya sehin yuwa tarante ki di. Enta di teresi ya yuna di Alina Cronstall hiri di si i ayaz ili gwa alay tahin li. Enta di teresi i kani yuna dali di no. Amula kete condoms ki di. I kani gu kani denga keiliyam da ki di. Kani i duhta goga kani song. Gu kare guwa kei liang da yi kani wo teni guwa kani wo la kani da ku dikini wo da yi baigara yin da yi sifle si hin yo dega yin da ka hin yo cha ki di yi dihti le si a yu ne ka yin da ku kale wo po gu su da guon ki di yu ne yi si yi a ya si naun da yi sifle yin da dihti le si I day di no gashin 2019 kuye suri sancha ki di. Enda di de 2022 kuye gashin dene na ke la gono o honen o sendin kanet syphilis guinso ki di. Enda di de resi in duci 2025 kuye I dene ke si se la gono o thai ha cha ki di. Enda ya se hin yua cha ki di da I wo gu dion da. Kusi kula tihtere kuti kasi yone Governor General denga hindile Mary Simon si intusi yone non tezo kote ka hati tihtere I ka po nakunta da. Inta I nunu viku teko so dena kesi I asi kouto ka. I Charlie Watley DC Senate in Legacin Tano Tinha. I Quebec, Northern Quebec Inuit Association Guagunkeweta. Goes on Makivik Corporation Hiriti. Watley, you see, the Gohe James Behe, Northern Quebec, Ke Gohe Nitlewisi Guaguin Danda. You see, I unit, I Danakihin DC Gola. I dene ke gohe nez gohe ala inta ke di. Se si Andrew Atagu tak lo kiri di si I asli ken gwa ya ti bishop ya ti dohi niyam da. I si di se 2022 gozo 2012 gozo ka hune ta na ke kani ya ti gwa bishop inli ki di inle. Inta I gwa si bo wo to ga. I gula dihte niwisin in hitle le guti anaki gusa yun I rinle. Inta induusi 1978 kuye I gula I kui yesha taki tikani guga. Inta dihte le si a yunet naka honen osi satze radio hall I kuye iya I asi gohut oga. Inta dihte le si tuhta wo. I tuhta wo kuti he a kehena kuita.